0: skinchi sitarwe hika somi sura ne yege
1: myo le mu de yo
0: myo pye le mu di yo pye le mu di ba ba pye sa shin pi bi chi zin mi ma cho ro a chit do di lo ma phit dunya ne ngwe yo na ye chit di myo na ye ma chit bi ma chit bi da la kwe mit da shin thui thui thui thui a chit zin ma mi hong pye lo a thit sha ja mit da ma mya tu ကစ်ကစ်ဆရာဒီကဘာမှာချစ်ချစ်ဒီပနီအကြောင်းစစ်တော့အဖြစ်နာကြဗျအမြင့်ရ